ne ke mwi ba ka mwi ri ahu ko rete enye zu nu zo mwi ya nonu onye si na obu na buru yo me gine e kene kene ma di questus io no ugo chinyere

ọnọ ya nụọ mee ihe iji ekwu kwee ka nụ ya na ntị. Ekene mmazi bụ ife.